død i Zagblås Kina, altså quasi the Kines. Død, der fangede jeg stormand i æbret.